0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Daniel och Daniel där, samman med Mary Duff, Harbor Light, Hamnelys. Och det var Hamnelyser som i sin tid förde dig till mig. Och nu står jag här på kajen. Du är ombord på båten. Och så hade jag lust att klämpa dig och kyssa dig en gång till. Och så är jag då fryktig att det nya Hamnelys ska stjäla dig från mig. Albert West kommer nu med My Dear Rose.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en affär.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

0: är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Så går vi videre med Martin Del Rey og albumet What Kind of Man, som kom ut i 1992. Der skal vi spille en låt som heter Trying to Keep a Few Things Warm. Den høres sånn ut.

Nästa artist hette Eddie Arnold, eller Richard Edward Arnold som han egentligen hette. Han hade sin karriär från 1934 till 2005, och i 1963 spelade han in ett album han kallade för Cattle Call. Där fann jag en nydlig melodi som hette Cool Water.

Så ska vi ner till Holland igen. Där är en kar som heter Pete Ferman. Och han synger popmusik. Han håller på från 1964 till 85. Men först var han gitarrist och sångare i orkestret The Cats. Men i 1975 då kom han med sitt första soloalbum. Och här ska man få en liten latinmusik. Quando sal di Cuba.

Der fikk vi grønnbarns. Du ringte från Flen på en herlig fredagskveld. Fredagsdansen lytter du på Radio Kos. Litt redusert i stemmen i dag, må jeg bare få lov å meddele. Men jeg strekker meg langt dit og leverer deg fredagsdansen med masse herlig flott musikk fra dansband verden i alle fall. Men nok om det, vi skal få med oss Hedes og Dina Øgon berätta för mig i det klockan är passerat 15 minuter på 11.

0: Det är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.